0: موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشط رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 81-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Les Mi Nostalgie présente.
2: Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Toyotussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: نوستالجي. كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو إحنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام اللي راح.
3: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا لايف.
3: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: c'est encore moi.
1: Les Mi Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
3: Ah, خير. شو في؟
4: احكي لي ساكت.
3: عمين عم تكذب؟
5: فوق ليه بدعت لسانك؟
4: لكن هيدا الكره.
3: معك حق. مش كل شيء بينحب. بس في شيء واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
7: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشط الويس.